0: mi refno. Fuse, fuse, brang pe me di bok.
1: Iko mi ozi. Kivish. Angosa.
0: Anna. Ma vazi manna.